adwindeeli yemi sanali ye wala wo onu adwindeeli yemi sanali ye wala wo adwindeeli yemi bafan se o sei nseke urade ana abua blechi yesu se o sei obi dan ho a na wonim se ne hu wi ene wo tugu

0: Tuko 1 Peter chapter 5 verse 5.
1: Emofra ho brasie.
0: O se emofra ma ho brasie.
1: Sala na mumo mofranso.
0: Sala na mumo mofranso.
1: Mba munhye onyankopon ase.
0: Sala na mumo mofranso. Mumfa mo ho hye wan ase.
1: Empanifo ase.
0: Ah! Ba usem kase ma baabro no. Jeremiah ba. Uya bi Jeremiah 50 ho ma me. Wase sala na mumo mofranso.
1: Ba munhye empanifo
0: ase. Mumfa mo ho hye empanifo ase.
1: Na munso mo ho mo ho.
0: Na munso mo ho mo.
1: Na munfra ho brasie.
0: Na munfra de
1: ho brasie.
0: Ho brasie ye ntoma. Abofra ho koda ye afafura. Ho brasie ye ntoma. Ye ka so biblia no ho ase a wo ye sutie. Panyini tu no fo a ofa. Obia so ye sutie no okwa nim wa blabom bebere. Wase
1: munfra ho brasie. Na munso mo ho mo ho.
0: Som die
1: moho moho
0: ko sam 50 moho moho wankasa mu wiawia moho moho na ukoda board na wiawia pants nyina ubeti baye beti baye ewiawia nkofo amleke won kofo adakam nkofo pink black na usa da kru ba sa sa sa sa sa sa ubokwa ko sadi edi didi tiagum eho na bo se wiase emi enan kwala aba na jumbo nu wo mutiri ohwana sie wiawia ne mrekia obetumi de paneye afudidichi no de ahyemrek ni nchem no afu ogu na esi ho oba wo de prego boso po galenu tom tom tom tom tom tom na wo di wiya na abo wo sey yes sey wiya se bone nye kwala kitikiti wayo wo satin tin tin tin tin tin efie na wo wiya Sukumu uya o ma me de to o fa o boyfriend ye o fa o sho manim o de sho manim ti Jeremiah 50:31-32 say
1: 50:31-32
0: ahantani
1: hwe mene muanya
0: je ye tu wa won fa yakobo anya
1: asem ni ye e woda
0: won na
1: tu bredu
0: wa shin bredu
1: Ahantani besunti.
0: Nti ahantani akura biala. O mbuwa diya mbino. Obesu.
1: Nwa shuya. Nwa
0: diya di.
1: Nwa shuya.
0: Ba uchiye mi. Pa diya mkahu. 37.
1: Daniel chapter 4.
0: Verse 37.
1: Afye mi nabukeneza.
0: Ha?
1: Afye nabukeneza.
0: Afye nabukeneza.
1: Mekanfo osu nyanko pon mani so.
0: Mekanfo osu nyanko pon no. Wosu osu no.
1: Me man so bi yina ye.
0: Me man so na mi yina ye.
1: Se ne ne ye nyina ye no kure.
0: Se ne ne ye nyina ye no kure.
1: Na na kwan ya tentrene.
0: Na sa Jacobo no na kwan nyina ya tentrene.
1: Na wona wona mahantan so no.
0: Na awa wona mahantan so.
1: Otumi brɛ wona se.
0: O Jacobo otumi brɛ wo mo ase. Nti akwala. Abrantie otie me ababa wa otie me. Bible no so wo mo ya hantan no mo mo ho so no. Wo no Jacobo otumi brɛ wo mo ase. Yo koma ka se se bese ka se maka de ya kire wo
1: onipa ba
0: onipa ba
1: de wade hwefiri wo nche
0: ade de awurade pa firi wo nche
1: biala se
0: anya biblia se
1: ade tre ne pe
0: ade tre ne ye
1: adoye
0: adoye
1: ania ho brasia
0: ania ho brasia
1: nyango ko benante
0: mi ne awurade nante me ba awurade nyira wo
1: amen
0: ana na ju wan ka shole gina wo aso na bompa shole gina wo na aso bompa e ka kire wo wo hana so ye ba ta kade se panyini biala obabi akasa tia panyini bia akofo o hawone no media bre na blabom empo afati na di sha ofa bone nche twiti ene do kro won siesi o manu foforo wo yo ofa ase no wunu ya afo no bompae bompae se ne yempon bompae bompae wo ya bofra so bompae ka kire urade se empo si wano tia ma me o papa panyini wuticha Pa yiru biala wagne snow so wanu atia no abompa e ma wo se urade fa abone nchew afen su biew wo ye ba atae bompa e ba wo nana se mpo se wanu atia se wo ba no atia wo bi afetbo akana lishia o hawne nume biala ewo urade nyakopo nyi

0: enso onna mu nyina
1: esum no didi ye
0: esum na wo ye de ye
1: odidi ye
0: ah na ye nsie wo ye na wo kodidi wo sumu a na wo ba wiase ba ye de fatu wo fo anopai abrantia ketesia sa unsakra wadwana woni ye kosumo caravan prayer outreach genyanse high school oni na edo gba de urade de ache
2: Jankan urade din se ne den so ode ache ye ye chetie fo nyina wo yesu kristo din urade ishira obi bia dr yamon paye na no pa adwuma de urade di amaye ye nkwe yanim ne fi ye hwe di onyakopon wo maye na no pe
3: adumra na no pa nsi eda wase ye ba ona nsi urade ye ba beti wi num asem boye ne krai priya bia maninya ninti wi ne sele be ye kwa de amen
2: amen Anopa ye bekotwro nsem num kakra fa open na fa opepa especially inu ya no man
3: amen
2: Anopa ewurade se muso korwa no dru muso sha anopa ye mfa na sem so na ye nkasa nkyre ye maame num ne ye nua num e man ishiranke ewurade
3: amen
2: Mamia wutie mi ni awura wutie mi apetesi a wutie mi anopa ti ne ti e ti ni yipa ene otu ene hwe o man we man sisi ade ati atehye wo mtitiri pa a ene de ni pa mfa ho kra nshira nge urade
3: amen
2: eya wali
3: awadi
2: awali gu ayeti se sumla sumire no Bible no eka sembi echeye Proverbs chapter 18 verse 22 Proverbs 18:22 verse 22 Bible no eka sembi echeye
3: I say de wonya ware ye no wonya wade adepa
2: nshira ge urade
3: amen de wonya urade ho eniso
2: nshira ge urade
3: amen
2: de wonya yire no
3: wonya adepa
2: wonya adepa
3: enye urade ho
2: na wanya urade ho nso
3: eniso
2: eniso nyesa na

0: kun wɔn mu ni nti ɔmu di wɔn mu de wɔ asase wei so ɛnɛ sɔfo pon asɔre ade kaa na yiri huri tena nim sɛ kinkirin obi antumi mfo bio ɔno ane ma miɛnsa kora gye sɛ ɔmu de anoda kaa ɛna ɔmu de akɔ fie mɛhwɛ kaa ne boɔ 19 billion
1: 15
0: billion na obi daa so dem hɔ yale wɔ tee so akoma yaleɛ ne yɛsɛ hwie a nɔnte wɔyɛl sobolo
1: genom
0: ne yɛkɔtɔ ne yɛ saa mabuloni noa so ne yɛsɛ hwim ne nsabo sikao ɛne yɛkɛ nnipa a wɔ mu hu nnipa mɔbɔ paa asɔfoɔ ne di
1: kae
0: Jesus na wudi nachi no waye mabro wurufu o anopa se wuti emia Jesus na wudi nachi no sa wose wo pe have ya kwane nya wiase ejapade na wo pe nko adia ti de ayeye nyina be kwa wie ye da krope ne aka ye nsegu ye bo ne ye jaho de oto ka 20 billion de oto 40 billion ijanke urade
1: amen
0: e papa ba ko wo VIP wo ye friend o osanfo O VIP be se 617. Hallelujah.
1: Amen.
0: Last 2 weeks ya. Onyale nya hwe kekra. Oto fom oya ho.
1: Oh.
0: Okwa. Nente nente kutaka as more than 80 to 100
1: she.
0: VIP nkwa.
1: Kwa.
0: Ishange urade.
1: Amen.
0: Onya ho go. Obedu ndo opra somebody kasiye na bosro ho.
1: Ne bo ho.
0: Somebody krakra ani atros 1990 waja hoko aya hundi pambobo hallelujah
1: amen
0: ya hu mami odu ba wi ase mbobo aya hu bla yire mbobo ya hu sister kunu mbobo aya hu sofu mbobo aya hu wada unu mbobo hallelujah
1: amen
0: na urade nso ehu mbobo yesu na udi na chi ni waye mbobo hufuo Matthew chapter 15 verse 13 to 14. Matthew chapter 15 verse 32 and Matthew 14 13 to 14. Yeah, can you mean now? Yeah, come Matthew 15 verse 32.
1: Matthew chapter 15 verse number 32.
0: Trons same necessary.
1: It's if you same no. O sin ni pim ni anima.
0: Ni pam pim
1: anima.
0: Trons is same.
1: Pam pim 9.
0: Twaso.
1: Na yesu frɛ ne sua fɔ ne se wɔn sɛ.
0: Yesu frɛ ne sua fɔ no.
1: Ɛse wɔn sɛ.
0: Ɛna ɔka kyerɛ wɔn mo sɛ.
1: Nkɔfo kuo yi yɛ me mɔbɔ sɛ.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wɔkyɛ sɛ wɔ yesu ka. Ɔfrɛ ne sua fɔ nyina lɔ sɛ momra. Peter, Paul, John, Yohane, Betronomio, momra. Enipa kuo yi.
1: Ɔmo
0: yɛ me mɔbɔ.
1: Sɛ watena me nkyɛn atoa so na mmiɛnsa
0: ni. Hallelujah. Yesu na ɛkasa no. Enipakuo yɛ me mɔbɔ wɔn atena me nkyɛn nansa ti awurade asɛm wɔn yɛ me mɔbɔ sɔfo nti wo mɛmɛsi anya wo mɔbɔ kakra na wapi asɔre sika nyinaa kɔgu
1: bank
0: sɔfo nti maame yɛ n'anufo ahono yi eti wɔnya wo mɔbɔ kakra hwɛ maame kulani wɔne ne mma eti wɔn nya wo mɔbɔ kakra bra wo sista Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni kuna uwe janu nkwale nu. E mami ya sa me mami ya nu. Eti bla. Iti u sister ni kuna uwe janu. Na. Be, iti onya umobo kakra. E fie ura. Mami ya. Ni kuna uwe janu ya. Ni kuna uye. Ye ye ye ye ye. Na watu mi ya sa na alvansi uye. Eti mami kuna ni. Wanya umobo kakra.
1: Bisao.
0: E ye ye ye ye. Kura ya boka. Abushafo kura ja tuma mi kura ni so. Ni nisio kura anya ntai. If you were see two. If you were see wanya dia.
1: Ntu.
0: Na ada meba meka quotation bo Isaac 18 no. Wosi fie wura fo bia wo muti mo de no. Awurade so obeto wo muti se bo. Isaac urade.
1: Amen.
0: Wosi wo beto wo muti se bo.
1: Bo pa.
0: Bo pa. Bo. Ama fuo ni mse bo wo Bible mu. Evangelist na be kire wo. Kotu a kire wo. Isaac urade.
1: Amen.
0: Na Yesu Kristo se enipa ne ye ne mɔbɔ.
1: Se nkɔfo kwen ye me mɔbɔ se.
0: Ah. Wati aso da mu hɔ. Wuti wudi Yesu akyi. Wo follow

0: if it's a hana papa ni boni nyina e friba na wo tena sena de normal toto normal ho amwa dwuno bi ni wo nyansa na de anantiwia
1: ye nantie ye
0: hallelujah nyaka urade din si ehwe yakwan yi a urade be hyrae
1: amen
0: ye wonso hwe ni amane ni wo how bebre ho e ba ye so a ye mistake
1: yes
0: bebre to me di wo how bebre blaye James chapter 1 verse 13 to 14 the Bible no can send you so bi ko so hwe mu a
1: o ka se nyakopon ase na
0: hwe en ka se urade na aso wa hwe
1: boni bi so nyakopon
0: boni bi so urade hwe
1: le mo se o so bi hwe a
0: se obi ko so hwe mu a
1: e ona
0: na ko no
1: dadaano
0: adadaano ajije no
1: na boni ni
0: boni ni wi anyi na
1: ewuwuo
0: na ishaka urade din chenie papa osu obi consortium anu akasa ni mistake etumi de no consortium
1: kora na nyisi
0: enye social nyina na ye fie ni mpa eye social nyina na ye bonsam bonsam na kaso tumi ba abontene be yi na no akobeba de be yi na no won social bebere tu ni mpa ho

0: ti ono de ye butu no omo sachira amase se police church nyina ti se omo kase wo se police fo sachira nti e se de ye de dan a ye so ye fi ye nim shasuru bi ne ye so ye ni yakopo bi ka do wi ya ne pura didi etu osu wu na bia na ye ja wu mu a na we he di wa shada ka wem Ishaka ni na ye buaso tin do verse
1: o se kutin
0: ma tin shaka ni ye buada kanu a o se yetintim so carpenter people pow we yi pla go ye sisu na bono pow no no so da de wura fi so wo goma he onon so daache ne yonko carpenter e de pla go be sisu ye wo kumasi ana do ho west africa nipa o ye postmortem nipa o hwehwe nipa wu a ye opai ni yam hwehwe inside ya le ku no ye okumase ya no nso awu e se obi su koye no postmortem fridge onu ankasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye de onu nso koye de en hey adam nana chawo da se ni awie ye ni ena kese se mi ena sister otete wo ho sa no bra ena wo ya mensam sa no me bonu ni me ko ene she wasi ya titi muso hey na uko job 30 na job 21 no bi ho mam verse 23 no eho na na wasafa 32 na ka ho
1: Job 21:23.
0: I was to say,
1: Obi wa hoden pintin na wuwo.
0: Obi wa hoden pintin. Anya jondis nkwa na nipa ko. Anya malaria nkwa na de nipa ko.
1: Mhm.
0: Ahoden pintin so. Otimi wu.
1: Bla ne hoto no na nasum jo no no.
0: Wasa kra de ahoto ne asomdwe san de asoso. De ne hoto no ne hojo no, owu otum de ne kwa. Na wa ho kire wo na wo ne de obedi. Aha, check it. Uye yeni ye kase brasholi ya uba leti. Wo? Do you know who used to private case? Wano watu mbedula so dem hoja uye yeni. Re!